U interpretaciji Trulsa Morka i Howarda Gimsea čuli smo sonatu za violončelo i klavir u A-molu opus 36 Edvarda Griega. Sada će izvesti komad za violončelo i klavir u C-duru koji je 1897. skladao Ernest Chausson.

Bio je to komad za violončelo i klavir u C-duru Ernesta Chaussona u izvedbi Trulsa Morka i Howarda Gimsa. U nastavku sviraju sonatu za violinu u A-duru Cezara Franka u transkripciji za violončelo Frankova prijatelja Žila Delsara. Bila je to jedina alternativna verzija koju je Frank odobrio.

Sonatu za violončelo i klavir u e-molu, opus 35, Dore Pejačević, odsvirali su Christian Poltera i pijanist Oliver Trindle. I za kraj ćemo čuti koncertantnu rapsodiju za violončelo i klavir Borisa Papandopula. Stavci su introducione, arioso i danca. Violončelo svira Monika Leskovar uz klavirsku pratnju Ivane Švarc.

Bila je to koncertantna rapsodija za violončelo i klavir Borisa Papandopula. Svirale su Monika Leskovar, violončelo, i Ivana Švarc, klavir. I time završavamo današnju emisiju Svitanje na trećem, koju je za vas pripremila glazbena urednica Bojana Plečaška-Lebota.

Pianistica Lucille Richardot uz ensemble Correspondance pod ravnanjem Sebastiana Dosea pjeva će kantatu Herr, wenn ich nur dich habe, Davida Polea, a simfonijski orkestar iz Göteborga pod ravnanjem Barbara Hannigan na programu ima plesnu simfoniju Erona Copelanda. Nadamo se da imate dovoljno razloga da ostanete uz nas sve do 10 sati.

Andantino Marka Ruždjaka izveli su čembalist Filip Fak i gudečki ansambl Zagrebačke filharmonije, ravnao je Ivan Josip Skender. A sada anti-pop sketches za ansambl Ivana Josipa Skendera. Slušamo Kantus ansambl kojim ravna Berislav Šipuš.

Dubravka Tomšić Srebotnjak izvela je sonatu u G-duru Domenika Scarlattija. U nastavku izvodi bagatelu u A-molu Ludviga van Beethovena za Elizu.

Bagatelu u A-molu pod naslovom Za Elizu Ludviga van Beethovena izvela je Dubravka Tomšić-Srebotnjak. A sada izvodi šanson Trist Petra Iljića Čajkovskog.

Dubravka Tomšić Srebotnjak izvela je šanson Trist Petra Iljića Čajkovskog. U nastavku slušamo njenu izvedbu Treće Consolation u D-duru Franca Lista.

Treći konsolacion u Desiduru Franca Lista izvela je Dubravka Tomšić-Srebotnjak. Slušamo glasoverska maštenja i izvedbe pijanistice Dubravke Tomšić-Srebotnjak. Poslušajte ljubavne snove nokturnu u Asiduru Franca Lista.

Bile su to variacije na temu God Save the King Ludviga van Beethovena. Nastupio je Đerđ Cifra klavir. A sada uvertira operi Herman i Dorotea opus 136 Roberta Schumana. Nastupit će orkestar Filharmonija i dirigent Riccardo Muti.

Bila je to uvertira operi Herman i Dorotea, opus 136 Roberta Schumana. Nastupio je orkestar Filharmonija i dirigent Riccardo Muti. U nastavku Scaramouche, suita za dva klavira Darisa Milhoa, nastupit će Cristian Ibaldi i Noel Lee klaviri.

Slušali smo Scaramouche, suitu za dva klavira Darisa Milhaua. Nastupili su Christian Ibaldi, Noël Lee, klaviri. A sada poslušajmo melankoličnu serenadu u H-molu opus 26 Petra Iljiča Čajkovskog. Nastupit će Maksim Vengerov, violina, Londonski simfonijski orkestar i dirigent Mstislav Rostropović.

Bila je to suita iz galantne Indije Žana Filipa Ramoa. Nastupio je komorni orkestar Holandskog radija i dirigent Ton Kopman. U nastavku plesna poema La Paris, Paula Dicat. Nastupit će orkestar Francuske radiofuzije i dirigent Jean Martinon.

Bila je to plesna poema La Paris, Paula Dicat. Nastupio je orkestar francuske radiofuzije i dirigent Jean Martinon. A sada poslušajmo odlomak iz baleta Bajadera Ludviga Leona Minkusa. Nastupit će Erich Grimberg, violina, Londonski simfonijski orkestar i dirigent Richard Boning.

Bio je to odlomak iz baleta Bajadera Ludviga Minkusa. Nastupio je londonski simfonijski orkestar, Erich Grimberg violina i dirigent Richard Boning. U nastavku Istar simfonijske varijacije opus 42 Vincenta Dandija nastupit će praški simfonijski orkestar i dirigent Zsoltán Fekete.

Poštovane slušateljice i slušatelji, dobrodošli u Euroklasik Noturno. Kroz program će vas voditi Dina Puhovski. Glazbu koju ćete čuti odabrali su urednici iz BBC-a, a snimke im šalju sve radijske postaje članice Europske radiodifuzijske unije. U dva sata poslušajte snimku s festivala Klasika, novu interpretaciju krnskog koncerta Keitha Jarretta. U prvom dijelu noćnog programa možete čuti treću sonatu za violinu Johana Sebastiana Bacha, peti koncert za klavir Camilla Saint-Saensa kao i Haydnov divertimento, Hornemanovu uvertiru te kao prvu skladbu jedan od šest klavirskih komada iz opusa 118 Johannesa Brahmsa, Intermezzo u A-duru.